0: Sau numele Domnului, le dau de solenie. Ne mai ridică duminica.
1: Hola, somos Tarek y Piqui de Palma.
2: Radio Murta, una radio de aquí, feta para...